hao ya ho nyakalla kena ko ya hao tswale a hona ya kang ho yema ka pele ho wena a hona ya kang ho thiba ho ba netsela modimo o ibutsi tsela ya hao.

Yesu, kohlongena, kohlayena, modimo wa rona, o tla o tsotlaolwanela, o tla feta, le wena, jalo ka bana. Ba Israel ba ile mbanga tafala ka hara ma Egypte ho ba nena ko ne fihlile ya hore ba tle ba nyakala modimo aba atafala le wena ka jeno palo ya ha e se engotswe tatlao ya hao e se engotswe e emetse nako nako e fihlile ha ona hore o ka ba swabiswa ke modimo wa rona modimo o maka wa rona modimo wa tshepahala wa rona modimo o ya lokolla o tlolo.

le haule tata modimo wana ke modimo wa maloba ke modimo wa kajeno ke modimo wa osane a ke ka ba o phoqa ngwana se ya ratehang se ka ba waba wa ba wa tshaba le maemong ana le modimo o tla wetsetsa modimo a tla wetse hantle a o fe mahlonolo a o atisetsetsentle ka kreste morena amen.

0: tsela mahlongono ba ile re ba belegile ka di 2 le khono ke le tshela bona la matswa le rena bile re go bona re happy happy happy happy birthday go me wena ge le re wa gona fa o kana pile wa ngwalela wa la hlela fa nomoro ya rena ya letlakala la WhatsApp mo nomoro ya 0751329986 0751329986 wa re botsa hore na ke mangelo rata go ketekale yena le khono le
1: 1 2 3